Amicha abaje contractor akolanya me ay asa pakani Kofi Job eh Kofi Job e ti wa baje ati kwani so eh akwa mo se fie ni eni o oh Kofi asela ni de mawo oh we se bi nyam ko he kwani so ah Kofi nyami adon ko ewia ah me ye video ni de adawa se oh mo fani John Dramani mama asela come out ye ya kwani se ye wie yo yesi kwani abaso ye amani ama fo hunu kwani so ye ufri ja che kwa botumtwe ho ano no ensu ne ho hey asida ane de wawo attach contractor bebe obi amemo ache gh ane asafutu ta filling station lechi ho no ane omuni stc

0: because we be dey hu pa enso so sebi onye ni pabo nini
1: Bible mo Daniel mko Babylon nye sisa wo mu nyina di ma wo mabusu mu din enso
0: ti Daniel say say di na nye ti e de man wo yi Daniel and did
1: say
0: eh honu we nya Daniel Daniel
1: Mesak
0: Shadrach Mesak Abednego
1: and Daniel abusu mu din
0: na Daniel de nya man say Daniel dey answer jini di he say say na ye to Mesak ya to Shadrach Shadrach be a preacher
2: mi wo fa se kra
1: na mche se edi no nam awofo no chechere papa mdi ma wo mbofie nti wonu mu no edi bone no ansesa wonu Esther so so na ya busum din
0: enzo so se ene ya to Esther
1: na ndi dripa di ma no ye
0: but ne bro obebo ye no
1: e papa di ya no kra ene bre kro no amu so ye di obi so di to obi a no so so etime boa ma ofasa ni paris
0: no de mi de mede so ni panam pam party din pan ni nyen sunsan so din kam din baba tu akufu ado nam din baba akwatu mahama nam din baba akwatu mede baba akwatu baumia
2: ebesusan
1: no o kam din baba sa o so mi ya president
0: nam mese
1: di o baba di president
0: se dis is sandia go bi ade ni baba tu ni petit tres sabe din a won se din we bi kura won nim no so din baba tukufu mini baba tukufo cos obaye bibu agana
1: odne to anu a kire no de openi kufo no beye
0: se so no so maybe
1: edi na de ama won enye de
0: ti bi ama oba na ama na me ya no no no na aye
1: edi e ho adwuma
0: guys go for din yes ke discussion before din next kaka ho ye nature na de ni kuku dru baby
1: se du ko school di so so de no fan ko school
0: no fan ko school also want to go for
1: go to di ko to din
0: na enye din na se nipa na mpesa mi chere se din ya no nese sendi pa no eh sa na tie okay
2: abazi ya twaso a wa konta ene bede kuntodwa ne bebrewo
0: se wo utimu wo mema ba mi ensa twaso a
2: mienu na wo pe mensa
0: wo pe bema ba kwa mana kan wo
2: no
0: mi ensa
2: na daniel
0: na daniel na okoye oba a
2: akonta
0: ba se yeto bibidu ba
2: ene fa ne kuntodwa no
0: te ti wo mema mienu twaso na do oba ba ku beka ho e se ye ma obi
2: kuntodwa no
0: na udnya ni nyina miensa na
2: e no ansende
0: e ndio ma hwe
2: on se kwasi yewo badidwan badidwan akonta ne beto udwan na ma wo se
0: ti ne wo moto
2: ene no kwasi awo no na gana fo mema
0: no mo mu miensa na wo mema mienu ne odi ba to aso no nti yewo mo hwe
2: na de na obi a so anhye ene ni pa ba obi a pentem obi enti wa ya konto beto sa adwana ma na de yi musuo se be ya ebi sense bio
0: ai Esther bi me yonku bi friend Esther Nyansu osi woni mabanti bi owo ni area ye friend ku fi yesu ni din yesu ni dance so area ho robbery bi akoso bi awo no a kro no akesi nyina won nebo odi yesu so kro do bi we area won nebo nsinka yesu din de say
2: think bi akosi yesu na din to na ebi an ga na bi na de
0: ipacho wi ase se wi ase e wo bo yesu bi a wonim say yesu ba akope
1: ko na nko yi
0: ko fi yesu ko am yesu ni ho an wa nyina yi nim say yesu ba ko na na de ne mai enso ne kro no obi su din tan enso so sabe to ni papa
2: obu ade ejina ne ma mienu so one ejina ni pa wo no be sign no
0: Mhm, tinye ni panidi na le tonu. Na tu
2: afen so.
0: O do wa na le tonu.
2: Me papa din tu papa.
0: O papa no no na na no e dey.
2: Me papa ya hine.
0: O na na no.
2: Me papa na mu no e.
0: Na ne ono ne papa na.
2: No nya hine.
0: Mhm.
2: Nti am eja
0: me na. Le juma be no e.
2: Me papa papa na eku ani.
0: Na da na nko yuka na ba e teacher.
2: Nko si me juma no.
0: Me
2: ka me juma de mo bibiri.
0: Oui, je m'en vais. Oui, que ni.
2: Oui, que ni.
0: Ça y est, tu ni.
2: Ni que ni pa.
0: OK.
2: Awasi ya sa kan se et toi be so se oha.
0: Oha
2: se so anko shi apan ya. En ka no nimse.
0: Nimse.
2: Onu oya anko na.
0: Ho na mechi mu se. Na wo nimse. Ono.
2: Oyankona
0: ononkoa na na debre onimso ononkoa na yes a type ni
2: type eh to go she o si
0: ana se e betimi so adane abae se e menhia abo oha oni ntaban e ye yi bi ni aye ne tete fufuru oyi ntia ne mframa na bejirim na edne ko onse wo chese so ko she oha na onimso ononkoa na ye oha ana

0: Oba mimi wa juu na mimi wa akwaba bra fidie so aha yishira 104.5 ebreno asun se binu nya midi for prophet dr Joseph Mensah dona ebona hutedin bible akwa pa no kwafo menino etransi ewa fidie so ono any kofa by whether angels dominion international church ano angels dominion international church na vijabi bri no nyame nam na dum so ade odum pii adum na koa na yare wa hodo bibri nipa bibri dwane ko toa no onyame afa ne nsa so agye won odum ko kwa trado salvation school ni nche oho amasamai countryside a stadium also oho ena obekoma se krodua emu so a ho eya santasi enyenem first jericho junction santasi enyenem first jericho junction ye chia ye ti fu yina na ye mu yina ajo breno aso ye washa si bia ebo ye ye di fu ya gbe na men saso e di enku nwa so mi nu abedwa so a e ye protection cream any favor cream enku ye bo hu de wo bia se e chi di penyina se ifie bia mu nipa ihie bi ifie bia mu nipa na se ifie bia no sa enku mi nu ibi rum protection cream favor cream obanu boss said na na ujali ujina hwehwe protection cream any favor cream achira kwai obeda ne sunsun mu tumi bi aba no obeda so bi bi e mo nyeye titru pa wona nam mia mia ntinta ta ta chiri wo mu promise and fail ene hawo mia wani to sa enku imie no bi protection cream any favor cream obi se beye den na enku wei etuma yesa anwade yi se enku a etime de sra man tuntum enka ye bia ene ye dunu bran ha ha na ye ya saru ya minyan sene ni nimdie mu wadum na kwa prophet dr Joseph Mensah sa enku yi na dunu bran ha ha aya enka na da ubiara obeda na susumu na hu obi e hawo susumu aware e ntinta chichiro wa hausu bibia mu enyeye utimi ko dilaya ebeduru so payas yapon miki atem se wo pese utukwan several occasion ko embezi wa na afeli no abefie abetare ko de nsa esumu ano ko akoma to yem with my boy pin a boy pin nyago podi for Joseph Mensah ana se bebia bobo bia e bobo bobo bia nku ibi wono ko pebito sase yusu sa nku no ebreti ya wono nsa sa ibi bre beba wo bremu kumasi ya die uba nshira FM sa nkuyi wa masuwe ipi ewa ha protection cream ni favor cream ewa ha sarwa ena udu Amazing Grace Heba Center utafu maswa ipi waho time heba asuye ye ewo emrom Abidjan House inei udu waha sa huye sa nkuyi bia usabi tumiaka ebwasi fudu smart heba ubenya nkumi yenu bi ato takra di eko market circle Stra watchin mu Christ the King. Takra the market circle. Stra watchin mu Christ the King. Chiko heba ewo koromo ebunya bi. Mami akuba monkoko edwanachi. Ehosu nkun ebi ewo ho. Upienu ewo kura yefro ho enyinam enkoko enyinam kura kwantin point so a. Ewo munyamfo a watcho the stra enim bobobo. Ehosu benya nkun bi ato. Mami a nidin edeba mami asana. Kokumremre Obey sister stations no adum joy and as empa momodi we mama yechi kwa ne pe nku a ye frenu protection cream any favor cream wona ewo committee 2 up to committee 11 na wona ewo ashaman ne pata munyana no enko alabaska pharmacy ewo ashaman enko pe nku yi bi ento afi udo ni chire ebuasia sisu bi o se eye smart eba bogoso eye obraje akoko bi de bru kwa no so obenya enko bi ato na mi adwa upie nya medi fo aso ye wukoma se krodu emu eye santasi enyine mu a first jericho junction na enko bi enu epi wo ho ne atadwi fo wa atadwi fo wa asemda yatie pa ba ko ene man o man man power man o man dominion man enough is enough u de betu sa powder yi tun din biara ye baje wo so ye me metro na ye nun ho enfa ko sebi no ba nkoshia ye di kuku anopa di gun kwa mu anopa di gun mu enwumre with my issue she the dead de kakara de gun na sa tri ba ko na odie gun the fellow dominion man uba insha fm wan pimpiri ya wenye biato ibini ba bia ese di pedu ya ne udi me ma kwanya no madrin nansa na udi di gun kwa mu di dini nansa anopa enwumre kuku mu fa gun nansa anopa enwumre uyen su she de de da no pa enu enwumre ma hu nansa pe enu chin pomodia tisu tisi apaso oh de beken mebo meni a chire wo no be bia di she mu wasase su agbo hu sampara sa hawo ye ku nyo e dominion powder yi esisi uni pedia amwa ye strong kokra esisi e bo ye se monya medifo na emu ida se da kese yi na mebrade e yesi fi biara wo ye brema wo ye fi dum otwe kwa uchitumi kaba inshira FM na obaji dominion powder ama dominion man bra bajibi bajibi dominion man uba so pe dominion man imi ubiya ho aha ene wo nyamia kuwa kwaba
1: mechuzo sofu safu
0: lepo mti sayin
1: oh nyamia
0: kuwa man o man
1: ya
0: enkata adao
1: dominion man deseni ya wakana kaji edaso wadaro mo una wama yedibi ya pa inshira ase ebia no bi pebi na se ne be ya mene ho kra obenya kakra ta dia yi taste timumra na mo be pebi maka cho se wo ye be ma se ne awo ka no benya mfie edun wotwe
0: eko
1: si 80 years me pe dominion man me maka cho se ma me nkyre o fake me kyre o rare
0: kise unu tunna esisi ni pedia no
1: sofo safo
0: ese odun so abe flow kama
1: on se eduo no se enche bia ya man ho bia ba 2 3 4 months de ne ye dia petin e wi asigana na bia na ye dia petin
0: wow
1: e ye eduo a e boa ma wo mu a omo ye e friend say weak in bed
0: omo mu wo from pam mre
1: omo ye mre
0: e wo ma wa ye mre wo mpem
1: omo duro no se bema bi o hono mu asofo safo o ye 1 seconds 2 seconds 3 seconds won se wo mema ni bo ha o di wura oba na se a o mu ni pampo na no ho aba o mu ni
0: hie mu a
1: ah o mu ni pampo o di wura oba na se a no ho makra o mu ni pa
0: na wajem
1: wajem o hia dominion man
0: le se we dey fair you can see o
1: ai bema bi o na se ye bema ni bo a o hu oba na sere ho an ho same
0: o ba sere
1: ho sere ho keke na no ho sane
0: The air sustaining sperms nominating me jina
2: wadi
0: jukura
1: nti eno nti na yedi dominion man na ba
0: omo no ya na sako yi yi nkwara nkwara mi
1: ayo omo on se mama ni mo na pe ma bebre ni na ayo omo omo ho sisi na omo ho esane omo di boy ni na omo ho esane majority ni tesa
0: o ni maguasi
1: nti dominion man na de eno e boawo wa wo ye 1 minute 2 minutes 2 seconds 3 seconds atwetwe ho kwa akire
0: atwetwe
1: ho kwa akire kwa akire
0: e ma ho man instant ntem
1: sai wo de obi a wo se me me kan wo ye boa ene me medro bi a no ye sa bla be so dominion man hwe
0: ten ni sisu bi ase ye no le kwa from ene wo ba nko
1: da bi da bi da bi da bi
0: e ma ho nansa
1: ene ye de solve problem no so for sa fun
0: se
1: ya
0: wo how na
1: se ya on se wo be hwa 1 minute ni 2 minutes e ba ye yen ne
0: Mhm.
1: But ye ntumi nye eduro bi e solve.
0: Mhm.
1: Bua dominion man solve.
0: Etwetwe wo no kwa akyire.
1: Etwetwe wo kwa akyire.
0: Ma wo nsane ntem.
1: Ma wo nsane ntem.
0: Ma wo ehu o mema ye.
1: Ah, me se hwe wo a wo so challenge se dominion man de ye kan ye boa e ma be ma etwetwe be ma ho kwa akyire no. Wo de bra be pe bi na hwe. Ma ka cho se he. Wo challenge wo be bo ni oba ne be hia. Ube ba ba ba ba ba ba ube pre
0: unu odi na mema
1: eni ti na maka se wa wo ye be ma ho che otume last 10 minutes 15 minutes 20 minutes man pe bi da
0: eni ji se se
1: man pe dominion
0: bi wa to bi ya se onu unu odi na unu se wo ha obi a obi ma so di o
1: da bi se ya nya na fodizia
0: na imu ye adwuma wo nipa duye no mu
1: saa
0: nti bra wo kombe doso bitu saa na mo no
1: na
0: wo yire be hie mu ho na eda ne ho di se ampa duro no unu mu ye no atwetwe ho akwechi
1: sana do
0: mu nti se kane na wo ye ya na wo jeema
1: no jem dabida
0: mu nti se de unu mu do no atwetwe
1: ho akwechi nti obi ase asisia na me ho esane me num dominion man no sisia de asosteni
0: adie no
1: ma otu se shiko echire sana dominion man ye na dwuma esaya de obu ha ne be ma no aftertwea ko she infection ti ne be ma ye keto unya dominion man no no ma e be wro te se mle anopa mle
0: mmm okona na pa usore pa ko ye isiri mle si e je ne ti no pia fri and the dotiri mu
1: ko obe ma na atwea ko she dominion man be ma na wro te se mle
0: be jina so
1: freno ma we
0: 055 444 77 9 5 9 9 5 9 0 5 5 0 5 5 4 4 7 7 7 9 5 9 9 5 9 and a number a 0541 40 39 39 0541 40 39 39 Isra Efawa ubenya dominion man ubenya protection cream ni fever cream tubrika nebra enna di edi massage ni so ebi waha edi massage na enso eyenku sara ni nyafi nyamidi fo asuye lodofo se enchia toa bitme jina na nyamidi fo atunchia udi enumaduro no na nsane nanko na fi frapa senke na juoi wa bejibi efri juada brada wukuada ya wada efiada ni weekend ya tiesimi he edu no enye nsane de che nti malam no esofo no obi e timi no bi mani ye
1: senye nsa
0: enye nsa edru
1: eye ubeye ni nsuhie
0: te se gemu wa ni nsuhie
1: wonu mu wei na
0: dodom enye nwuno mefi di gun kwam edi kokumudi
1: mese wa wo challenge se memeduro ebema bema oho ache wo mpem uhu bida ebi ni ho branch fm na behwe bi makra
0: prophet dr joseph mensa yebeda wasi jino ba ibio 0504604122 0504604122 ana number eye 055 44 77 9 5 9 because of cow so you may join a live on Instagram 104.5 on Facebook 104.5 on Facebook because what we say Kenya Media for and a few angels Dominion International Church on TikTok we say Kenya Media for and a Dominion International Church on Facebook we say Kenya Media for Prophet Dr. Joseph Mensa juma huru nyakopon na men saso die wono de yare pie na so ebu nyina no obosa ya abefu ditan ya no me emi tu dwe ya osabetu ya kan nyina no mprempre die inshira 104.5 on Facebook no won sabetu ya kan live na fi TikTok so so Angels Dominion International Church on TikTok oboa onyamidi for Joseph Mensa obehun live prof
1: safo safo
0: nkomo ho
1: no kre
0: nkomo ho nipa ne sunsun mu yare ni nipa dua na meti ho yi nanso yade betimi to nipa bi so yesi ayi sunsun mu yade ene ne nsini ba bia wo wo de nipa ko nemu nemu a
1: yeah
0: yade bi beti benon tia yesi yade wo de ayi sunsun
1: yeah
0: e be pesa yade no
1: okay
0: kosi ye wonam yade ye wo ho a wonu pala ne andu bia ene bia ye suku ba wara wana ko atu bi ti asasi so no nyi sunsun mu yade kwa be fa so eba na be kwa be be ngopo bi ma fa mo saso aso wo sa problem
1: ti wo person hu se sunsun mu yade ye ho ampa
0: na na sa na bise mi chiri
1: matias ye
0: ti nipa ni pedua yi a titi we yi enye ni sunsun mu yade ye
1: e ho ampa ti akwa ti se senior obi enya sunsun mu yale enso na ba ba pie hu na
0: me na mani
1: sofo safo meda wase sunsun mu yade e ho na sunsun mu yale no etse be se panic oni ha ban etase ne banyansam banyansafo jese wo yo bi a hwehwe mu a woni mu ne deep ansa na wehu anyesa wo hu da
0: susumiyare no
1: ai onse makacho se nipa bia nipa wo kra no wo kra no ne kokonya yade e yesunsum de beka nipa dua
2: enchi rife
0: wo kra ne tin nipa dua no
1: ne konya sa yale ne de ba ye bo bi dua ye tu obi dua ye wo kra no ne faces a challenges ne ma de beka nipa dua
0: ese wo kra no kofa sa sunsum die iba
1: ya wo kra no ne kofa sunsum yade ne de beka nipa dua nti yade bi ye sunsum obi ano e be pie nipa dua ni ene ye hu se ampa nipa se mesi yale o e na yale e be ne ha nipa se mesi ye do be ko hospital doctor baba ko twa scan ahwe de obeye bia ye lab bia obetumi aka cho se wo nyale
0: ohunu bibia
1: ohunu bibia nanso na obi e di ne ni hunu bi ehun se wo yale ebi kura wo dadem wa jojo ebi kura wo de ne so nye stroke ebi kura wo dadem utumi nante nanso wo nya active ebi kura wo na ase atata wa fu ahye ebi kura wo sa wa fu ahye a wo susu se bi anka ye kidney problem
2: ana
1: liver problem no wo ko hospital so ese wo liver no kidney na aye
0: still
1: wo yale nti ye den ye bo odua e wo sunsum na be pie ni kan
0: abeka honam no
1: abeka honam no e ye den ye bo odua ana ye tu waduro na ba be pie ye fren sen eni kan mu aho ne aho
0: ni asem
1: ni asem no wo no
0: bu de be pie di yare ichi ni
1: ya
0: esusu obi ho aba bre ya adantie mu
1: ya
0: asusu nya yare sa
1: nti obi beka se your friends and me yale na ko prayer camp me de akwa so le fie mpa e bo bebire so still ya de ne nko na eden ya ye ntie sa ade ni na ho ne se medika ka na afidie we so da mo amota tie me maka na afidie we so da se tu mi a ye di mani pa yale e bo ni pa yale na edi kum ni pa no egu ahodo
0: tu mi ye di kum ni pa
1: anase ye de mani pa nya yade
0: egu ahodo
1: egu ahodo Ubibeka senti minye ubi abwa nekura nipa betu miya to yade ya mami ana eye yes ayin nipa betu miya mwa yale
0: unye ubi fi
2: unye ubi fi
1: nti debi ubi kase midye mi minye ubi ya mi mfumo ubi ya batu ubi umwe hinti yedu umwe hini ediku mwa ya mwa
0: umwe
1: hini ediku mwa ya mwa ebiye juma na wawo yenu store na webie no unu obi ne boshe obetumi akọ obi ho akọ ka che nipa ne se na mala mana akọmfo se nipa se mesi nnobuto na ade dodo ntime mi pese store no ne de no payale bi to no so
0: unya hakura ba
1: unya hakura ba de okan se mala mne yade akọmfo ne yade ampa de obeye de okan ye no
0: odwa kuja
1: odwa kuja
0: bibi
1: beto
0: ama ukwa jume mwa na jise filo hundi mahubi ya
1: utumi mahubi ya
0: afi waa uyare
1: waa uyare
0: usi humbe ya yare nwa
1: humbe ya yare nwa
0: mwenye nye kode nye APC ya riwa
1: debi nye panie nye ye mfe nsiyo nsi usu
0: ube rani lapsa hudu nye na yu hu yale
1: ya usu hu nyale
0: esu ubi ya mkase wosu tia na etie
1: saa nti wenye na ema ye hunu se sun sumu ya diye tumebe kani pedia meka se obi dua kwa utima ka chese suman ya amamfo wi sunu egu ahodo na obi ani se de yenye ne faaye suman bi o ha jimoja suman bi njimoja suman ye jimoja na no odin nti obu ha e beka se ye bo ni pedu ya boni dua ya ye ni se ya tuna dro ya ye ni se ye chese utimu se nyoma ye de aye ni pa na ma ni pa ni ntumi nya ahoto da no tumi ekure mu na so
0: me bi sawe o kinka Lucas Zampana eti mo twi no ndi chimu aduana emiensa banwa muso wo ba bi a wonya mujagu mfinhia dumie no
1: 12 years
0: na ubiara you so where do you so na ubiara entumi answer yade
1: ya
0: ndi wa ko hwa ba ko hospital ho do wo
1: bebre
0: obai wa shiri siganga sa
1: ya
0: nya di bibia waso ton e ku bia wa hwede but obey christo no Yesu amfa ne sɛ anto no so ɔno ara ne bɛsɛ yesu atade ma kɔɛ kristo kaa sɛ biribi afiri me mu tumi biribi afiri me mu ɛhu sɛ biribi afiri mu akɔ ne ɔtakye no no ne kyɛ sɛ saa yadeɛ wɔnya honam yadeɛ
1: dabi ɛyɛ sunsum mu yadeɛ na wo sɛnea wo no a wɔyade no yɛbɛhu sɛ ɛyɛ sunsum mu deɛ ama wo no ɔhɔ na problem wo nkwa wɔ because obi wɔ hɔnom a tumi no a yɛde yɛ no no ɛnkunu ntɛm
0: ɛde no na mɛdi ne nya saa
1: mɛdi ne nya pra ne ho nyina
0: hyew sika
1: nnipa bi a wɔbɛkɔ wuo kora no na abusua po no
0: yɛtɔ
1: deɛ yɛwɔ nyinaa yɛkɔkɔ nyinaa de asi awowa
0: ɛso
1: amfa nti yɛhonam mu yaleɛ bɛn
0: nkoanipapaw
1: ɛyɛ saa ne yɛyɛ nhyehyɛeɛ no memaka kyerɛ sɛ yɛba ne te sɛ nkramu ɔmo a motwerɛ koran ɛmo nnuɔma de yɛ sunsum mu akwankyerɛ no saa nkurɔfoɔ no sɛ ɔmoyɛ wo sɛ bi a obi de woakɔ sɛ yɛnsɛɛ wo anaa yɛnku ne adeadeɛ ma wo a papa ɔyɛ adeɛ no wie a ɔkyekyerɛ adeɛ no wie a ɔbi wɔ a wotumi de kɔhyɛ asieyɛ nkyekyereyɛ no obi tumi de kɔhyɛ asieyɛ obi nso tumi de kɔhyɛ nsuo nkyɛn na saa nkyekyereyɛ no sɛ yadeɛ no ka wo akyew sɛ ɛgu mu a ɛno anku ntɛm wobɛtumi abrɛ wo nkwa da yi no wobɛtumi ada dɛm adi 30 years na woda hɔ wobɛsɔ faa letaleta a wobɛwu no na aduro koraa no
0: afonobiaa pawo
1: sɛ wahu abinom o ansa na yɛwɔ abim nso wɔ hɔnom a wowo deɛ ne deɛ yɛde woakɔgya abi a agbalagba bi agbalagba no deɛ maka kyerɛ sɛ ɔmo deɛ wopɛ atumi a ne ɔhye na ɛkɔ ntɛm ba ntɛm a ɛyɛ saa deɛ no adɛn sɔfo safo na wogyina he koraa na pa
2: nato
1: nyam wɔ hɔ nti wowani bɛba wo ho so no na makomomtimina wowu buɔ nso
0: nte
1: wakoma na bubu agu hɔ
0: onyale
1: nya hwee na wontumi nsɔle wohe na ɛyɛ wo ya yɛkɔwra ne sika na wɔ baabia nso wonyale nso woabubu gu hɔ wahu sɛnea tumi no bi yɛ adwuma
0: yɛ adwuma wa ntɛntɛm so
1: basahare so obi nso yɛ adwuma a yɛadeɛ no aka wo
0: batnfadekye
1: wote hospital wei adekye wote heba wei adekye wote kɔmfoɔ wei adekye wote sɔfoɔ wei hɔ na adeɛ no hyɛ asieyɛ
0: ɔneɛdewakɔhyɛne
1: yɛngu so nsa na hyɛ hɔ ne yɛmiaw w'ani bɛte no tim na woate atɔ na woawu nti da bia meka sɛ yadeɛ a yɛnya no sɔse saa bɛbi yɛnya yadeɛ no firi no ɛhɔ ɛna ɛyɛ a yɛ ahia
0: ɔso wohɛ sunsum yare a sɛdeɛ yɛyɛ ka mu a ɛyɛ very dangerous wode bɛba ho sɛdeɛ wokyirim na abusua nyinaa ne adɔfoɔ nyinaa
1: apowobɛtɔn
0: nea wowɔ nyina
1: wɔ nyina wobɛtɔn deɛ wowɔ nyinaa ba bɛgyina wo abcd tɔn wo fie nyinaa nti nnipa bi mu nya deɛ a ɛnkɔ no ɛwɔ deɛ firi ɛyɛnhwehwɛ mu nko anama wohunu saa deɛ wɔayie o sɔfo safo yɛde nsuo nso bɔ obi dua ɛma nsuo tumi nya obi maka kyerɛ sɛ tumi ɛdi asɛm ɛyɛ nsuo nko atumi na ɛdi asɛm ada tumi aka bi ani asɛm
0: ɛnadi
1: asɛm sɛ obi bɔ wo dua na obi de wokɔ aduro so a nsuo no tumi no nsuo no a yɛde ama wo no yɛde abɔ wo dua no saa tumi no deɛ tumi frɛ wowo kra no
0: agyaagye
1: wo bisa wo sɛ ampa nipa a sɛm asi
0: seseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses
1: tenti ne obu ha ye boni dua ha na nya no bosomo bia no awka wasem ano de mrika nti na obu ha ye se ye bu ko be bia na dane afa no so eye de ne dua ne dane ne fa no so bosomo ne hu se de o kan wo boa
0: eni nyina so
1: eni nyina so
0: dua ne timi nya obi ma obi e sada obi so kokko bi ko dana chiri go obi so
1: odua ye timi dane dua e go obi so
0: enya obi no
1: ya
0: no won so afa chiri kwa dana go so
1: ba
0: obi odua so
1: ya
0: ko di fo
1: obetumi e depending suo na wo so wo dana no e bia meka se nsuo ne yedi bo onipa ne dua ne nya ntoa
0: mhm
1: e free be nsuo
0: fufu bi mhm
1: won se me maka te se bia de enimu an sa ntoa tumi ene ye hye e bia ne wo nsuo bi da ba bia e ye hye chen no
0: mhm
1: Tisaye
0: tumi di
1: bi di bi echi. Tisaye no no da ni dua na emfa.
0: Enti wa wo ye bun dua na abusuma fo afa chiri.
1: Ya.
0: Le ko da na echi.
1: Ya ko da ne.
0: Se da na gudi obu dua na so. Mi wa so dua ni nya na wo di ka wo na di fo.
1: Nka wo na di fo. Ya. Enso wo da ne emfa. Obu wo hanso a obedane. E de egu wo a wo bo dua na so. Depend on sa spirit na two spirit na ye adwuma no. E combine ni ye adwuma no. Omo na de saade ne ba nti obi betumi abo obi de na e betumi abo obi dua so enyano
0: enyano
1: da bi
0: ade nti
1: e nipa no maka to se nipa na bi mu ntena fa akọ
0: bi nante
1: e bi nante e bi nante kọ mpae bo me maka to se mpae aye asọle de mu a wo hu mpae gidididi nyina enye ni nyina na ye mpae a sofo no kura na wo asọle de mu no nyoma e hyehye asọle de mu ho no eni nyoma a wo ye ansa na wo de ye asọle no enye ni na na ye edin aye bo se nyankopon din
0: mhm
1: wo ti ase ye wo nyoma obetumi bi atumi na sofo no kuta no eso chen sa nsuo ni tumi no nti sa ni pa no e bi odwane ko ho no sofo na koye nyankomade bi aye den
0: ama
1: no
0: akovano
1: nti ubo ni tumi ni tumi nkuno
0: eso wo ti aso de
1: eso wo ti aso de ya e bia konfo no onu dwane koye no tumi onu konfo ni wisu no ene nyoma konfo ni nimu no eso che nsuo na odi abo ni dua no
0: mhm
1: enti yanka no e bia malam no nyoma malam ni nimu no emu odu e chi sa e fen sen e konfo ayi nsuo no
0: e de bo okom nsuo no
1: de okom nsuo no
0: tumi e won nsuo no
1: tumi ne won nsuo no mu no eso che no enti se dua bo no enya nipa no so won se na eduabo ni bi ye adwuma nti nyi ni pa nyina na ye bo mu dua enya wo mo base onu ni pa ni tumi okuta
0: ni ke bi ka se de ke nyana ko fo mu na wu
1: ko o ti ase ye ko mu na wu eya sa nti ni tem bia ye hwe ni pa no tumi kura ye de abo dua nti obi wo ha dua be nya no odiade ne sofo e ma ye ko jaji ni won suo nim ya friend the spirit no e wo nsuo no ma ya jeje
0: bunfo abie na e bunfo
1: se hu se ampa ade no waye ti bosom no ekun ti sa bosom ni biwo ho a osom a
0: onyem
1: onjem
0: se sa fo nje se utwa die kra ntwa
1: ntwa
0: udan na haye ye udan haye ye
1: sa eni ti na obu ho a se ya bomedua edua no ya dane anye ye ena obi be ka cho se edua bo bi wo ho no mu a ye bo nipa no enkuni ntem ekuta na e ko sesies na edua bi ena obetumi ekuta nipa sesies se ya bo obi dua
0: na ye na bi e bi de chere e chere ansa na se bi ekun wo
1: anye dua bo
0: ana nya wo
1: da bi eno ni nya dua bo da bi eno ni eno ni ye bosom a obi di wa ko bosom bi so akaka se bi a ye wosep suma kwa bosu mso se madi ayela anase ni pase mesia ye madi ewe
0: midina beja
1: midina beja mipese bosu mni kunu wamune mani che
0: Insha 104.5 on Facebook na ye wosu na live on Insha 104.5 on FM and so wati yenka Prophet Dr. Joseph Mensa ay bono huteni Bible akwa pano kwa fo ene doin ene wo kase fidi iso ena fi abefu tine fidi iso wa eye 104.5 on Facebook, TikTok eye Angels Dominion International Church Angels Dominion International Church anase Dominion International Church on Facebook Prophet Dr. Joseph Meza orofu wati yenka nechidi kwa yin eye Santasi enyinemu First Jericho
2: Uvumusebunu
0: de kanu di unim ita mi busa anabimri se yenkobu di yin na ajira se nipa ikura honam
1: ya
0: but yadi bi betimetre ni pese ese ye hunhun
1: ya bi yale enti sa e bi a konfo na yedi wakwa kwoja na na duru ye ni na edi na kwoja se onku ana se onse e wo no ono ne bosom na chi wa nku ntem
0: no yero ko jano
1: e do jano
0: ji se wo pra ho ne
1: me
0: pra
1: bi ansa omo ne tumi di 6 years
0: wo yo mo juma
1: 5 years 3 years ne busunya po
0: ton ho ne me nyina
1: ton ho ne me nyina ansa na busum na ku hwade o ensuo de edi bo odua no no nye yale na odo wuto o no obekum udi fo na ono okum ntia no am se o ma wo efu hye na se tatai na wo se wo life na no no okum a no no ti to bia ya bonu dua bia no ho eche no wo
0: ja bonu
1: dua ban kasa ye nsuo e de enche
0: ise e kan hu mu se na wo chiri ya e fro hu mu ni nyaho hu no a
1: ya
0: the old disa to me no
1: yeah
0: the be ya wo no
1: aha
0: kwa hu to me a bit ma kwa tia no
1: yeah
0: ohun mu no ofre
1: ofre
0: and I will cry na ti mu no ofre
1: ofre
0: yes sir o di bia ye okra no
1: okra no
0: okra na be ka honam no
1: so
0: okra na ti honam no
1: sa ade ni nya okra na wa nya honam no nti obi si meme yale a ma yale a me di echia kwa ba penda nyina enko nyina no e fa ye sunsun mu yade na be ka ni padua
0: to fe we le say but
1: oh
0: even say obi su yet me quote me identify say o ko hospital say we nya kidney problem and na su bi jina ne kidney mu
1: yeah
0: obi ko say we dey hu say e yade we na how
1: yeah
0: identify doctor at me hu as I draw the man
1: emfa I say na me ka ho na me ba be ka ho asem wo bo hu say nipa bi wo ho no mu a e sunsun mu de yade ne ye bone dua na ye duro to anase ye kanche obosum so didi na chi no onya yade no ne diabetes
2: kwaso
1: ne pressure kwaso nyome woni mu nyina kwaso ne kidney na nya problem ne liver nyina nya problem eduabo na onye bone no ebe kun no sa na start no enti doctor betumi aka chere se o pressure kosoro o diabetes kosoro o kidney enye pressure aba o kidney so o liver sei dia ne ye bo nipa no dia be wura nipa dua ne mu no
0: edininya but ye nya bibia tumi aka se
1: eno ne ye best start enye ye best start ne ye pra ho sika afa ye se ma diabetes ndo ne ma pressure do ye ma kidney do
0: at a time
1: ye se ma liver do
0: se liver wo problem
1: o liver nya problem
0: kidney
1: nya problem ba ko fo
0: si che ye diabetes so e ha
1: wo sa
0: because the pressure so e den nam
1: and what ya se ba ko fo anti ye ma o san do we yin na ma wo no ya de ne nko
0: ne chemical drugs
1: ni na sa
0: dia so was side effect
1: nti ugusu na wonum no yade ne nko nti afi hospital to hospital he obi wo kra ne de ne yade ne no wonum o de bibidro kana no kra no wu e bibidro na nka ebi e begye ne no
0: esi wo no
1: o de kana no anu wu o kwa hospital kwa da ho bi a wa moka kra anye ne 20,000 wa moka kra anye ne 15,000 ye prawn ho ye prawn afi sa yade ne ne be ku saya die no na afi ebekun enti ye woni pe mu amanya die omo aya die ade omo kwas nsie do eku omo nyina no e wodi efiri susu mu nya die na
0: bi enye kwawo
1: na mi twa ho mfoni kirewu no me telephone number sin ye 0545 nipa no enam se tumi ne kura ne yade ne mu ne nti otumi kwada prayer camp ofri prayer camp obedu fia na yade na ba oku prayer camp ana ejai ofri obedu fia na yade na ba onte se ni obi mu kasa asem
0: odu fia na yade na ba
1: ah odu fia na yade na ba
0: bi kura nso se de mchi go daya sabia wo
1: yeah.
0: Yi ni ko fia o da sa
1: na sa to me ni binu no on die chire nko hoda no akwa kwa ye nyankoma de se me de pam no
0: o prayer camp
1: da bi da bi maka chezo obi aya bo odi ana ya to odi ya do ko mpae bo bi to me ni die chire wo wa no no nka nkra wo be ba fie
0: boji so ha o hoya sadaba
1: na sa
0: budu fie na sa apuje de mu
1: eni ti no obi betumi aka chire me ni mu ni so de ne yale akọ mpae ba enko mpae bo na se na wo be hu se wo ho atọ wo be fie the same thing
0: Mzee Yesu Kristo saubi ya liye Suwa hon Na akwano sari ya liye Ochweni fi kuna branti ni wumu
1: Ya
0: Ni kwa kunu Fi kunu siya bante
1: Ya
0: Fi kuna bante Ena o sari ya liye Nubi kaise ensan kuwechi biyo Mwe kunu biyo
1: Mwe kunu biyo ya
0: Yusa ataa sinu ewe kunu
1: Ewe kunu Eye saane tiye
0: Jiwa ya rinu Kristo sari ya liye Wa amanansa ye mwe kunu biyo Mwesi enko kuru mu biyo. Mwesi enko kuru mu biyo. Uko 10 times. Yema ye nyina besa ba.
1: Ya.
0: Mwesi be biyadiye ni ye biyadiye na. Se biyadiye chile yin. Aya di yari yana ba toso wa ba wudi edu nyano. Se ya mpibe biya mwa nko. Ne tumi yinu se wana betra. Kuru mu hada dine wa. Ebe esa afekti wu.
1: Ya. Eye sana tiye.
0: So udufo yewe. Wana wu sun sumu yale na wunye dayin.
1: Enti wɔmɔ mu sun sun yale de betumi amɔ wade wo afi sun sun yale mu ɛyɛ bɛbia yɛ hwehwɛ mu te sɛ meme ka kyɛ sɛ ɛkyena wo yade bia fa brɛ santase anyinam fɛ gye ko
2: jaa
1: meme hwehwɛ mu hwɛ sampa
0: ɛyɛ honam
1: wo yade ne honam a na yɛ sun sun ne mpo yɛ sun sun mu a yato aduro yabɔ odua bosom ne kurem motia saa nyoma we ne ade identify hu se nipa we as nipa se mesi we ne ha wono se ne te
0: ko su bi ade duro so akye dio
1: ya
0: ati wo hu se sa ye bia wo yade ne
1: be ye to yade ma wa be ye e ma wo nyade so a ene so ho nsam ye different ai be ye to nyade ma wa ene so ho nsam ye different ene no bi wo a ne da ye som no ye hu se ya wo ne pane ye obi da ye sum no hu se wodidi obi da ye sum no obi ka kye nsa wo ye ade e bebo no nya no aduro da ye sum mu sofo safo apie ni kan mu ma ye ade e bo no up to now wo nya aduro
0: yare ye
1: yade e
0: ba ko betin eni do betin aye
1: ai
0: biti ma hani pasa
1: sa nti sofo safo de ye kan se sa nyoma wo yina ye nim ni nyina akwan enu nti na ye ka kye se sa wo ye ade e tom ni kabra na prophet dr joseph mensa yenhwenhwe na ebia na sa ayade mienu wei ene e hawo ebia na wo de ne yesunsun na emum unyanhu a akade ese wo de ka mani firi ho nti na wo da yale ene ye wo nipa ni bi nso wo ho no mu a sofo safo omo yade ne yesunsun mu yade
0: onemu yade
1: onemu yade
0: enso pre dream o wo de dream ya kan fa
1: enfa
0: na no ye dru na nya na mana sare yenu
1: aho no fo bi sa asem aya na de bia me ka kye se e depending nipa na oyale no yem fa diabetes and the pressure any example
0: sichi
1: ya de
0: mo jambroso
1: ani mo jambroso se me ya kan se no bi wo ha oyale diabetes o ma na duro na e ko fomo a na asaba e ko fomo a na asaba de enti na yesa nti se obi o so obesa diabetes obesa o diabetes bia no ji se o hwe wadi die ye
0: Edemam.
1: Wahwe wadidie ye a enye ye.
0: Udidi se die ne, udidi dada no
2: a.
1: Enti ete sa ne se, wo kura diabetes na wunya ne ka wunya diabetes o ye duane die. Ena mo wenya diabetes.
0: Etimi ye bia ebra udidi.
1: Ebra udidi.
0: Ene
1: bra odeda. Because of us afufufu benkun konkonche emo bayile senduane ni nyina eda eba woni paduama ye glucose woni paduane ye adwuma ni wi a ye glucose no so turning to sugar ye kaso